Poštovani gledatelji, dobra večer. Poznati glazbenik Frano Pehar nestao je prije 3 dana. Nakon odlaska u ured gubi mu se svaki trag.

ove sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utapa sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja

čaršija plaća, fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko, fali toliko

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjedi.

0: dobro. Ha? Nanče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, Saško, da snimamo.
0: Samo malo nekome okay. Zove. Halo? Halo? Može, pusti playback.

Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,